수 강문 놈에 당할 셀라로 야긴 거래. 이제 신지포녀 나서 이나서 녀와가 녀바통 팀통 야불 당할 토르데네 라로 야긴 놈 소르데네 라로 야긴 놈 수 강문 놈 녀와가 이나 수가 라로 야긴 마타김 쇼 녀와가 마르베잖네 그런 거. 또 탑셔야 돈다. 오동어도 되즈데 샤르나 가우가야 라마니 삼로통 고소니 엄다. 어레 삼로 다다네 삼로 인양도 옷 곰내야 고슴. 오동어도 곰나 셔생이도라냐나 샤르곰녀도. 샤르곰녀나 랑 티마티 소야 이치 왜 삼로통나 되우노니 엄다. 미수인의 랑 시죽 토가 삼로통 주지 꺼 놈다. 얘네 티런 삼로통 때문 옷다 어레 가우가 남주가 개버냐 당 슈스메 어레 대제모나 블라제 브레브레 가로더니 어레 오동어도 배전능아 샤르곰녀고지 치범메 답을 걸라. 랑 티마티 소야 다직 삼로지 하나님도 통보 플라이야 쇼르장 야라야 개주 운동도 대바다 레임신데 우주에 답소야 하나님도 삼로 통어 숨냐온다 브레브레가 운동도 삼로 통어이나 직답 닌티도 니시임도 10을 가해가 야이글로니 플래닝나 마야고 야야야 야 미 바가테다 니시만니 미시니지 시시 야고서 가 플래닝 야소나 편담만 오래 운동도 치워메다 바토 샤르곰 야데고이나 예센템노니 Dewi jawa trawe kong trawa jobe dunzo ba tom chini chikba kunse la dirinyi ni jabsu shis. Ta tata duzu ga samlo tongo yin, tata o duzu je mashara me. Tata ngari gamba ozo jibu ya sugu no me ore. Tata late mosho omsho, tata ya na duzu no omsho nye ta. Ta nagor naad nye sugu yina o duzu je shorjian shingi imsho nye udmadim da. Ta ona tata siya goso nye na tata nye jamne gunjo sumsha jabsu chi, jamro ya. Echik lega nambar da bata ya gosum nye. Dewi nye na udmo do plaja yu Tabla, Java Drogo, Javanina Sanjishan Yadunda, Jalwa Nina, Rangi, Ta, Kambu Tia, Tobujish, Jalwa Nidum. Drogo Gulnina, Marisimjan Kambu, Savior, Japkin Inaim Nida. Deve Java Drogo, Drogo Jobu Dunzambas, Sanjin Yoko Kishine, Mina, Dume, Munuchu, Toga Tapsi Yasu number, or Jarum Shishatina or Kandanime, or Kono Udun de Pavanomshinde, Dadum Miman Kambush, Jaga Kadinde. 나야 칼럼 넘버도 거든데 마야돌 오래라 산지 전주 선배님 어제 거시네 샘제나시 팬도야 요 토가 내가 야수고 넘버 다 빌샤가리 잡주야 빌 칼럼 람든 세난돌 오래라 산지시 잡수치 잡수 돈여버니 당슈송어도야 추신 막 마디야 공어도 다 이나 페나 크라이스트야 이나 겸도야고 이나 야만에 이나 알라셔 겸도야고 이나 크라이스트네 알라네스 이나셔 잡줌쇼니 빌네 왕이야 birine bawartho ina sigan ya mawso ya ya ina layuga kriyuni chigdin kuba bonya na god concept no religion na se mat udya dame ore la ngare chigdin kuba bonya na creator nya go chi kemala no me ore namasanji bishunga creator nya mono me zambalin suichu solo mina suichu solo nya na uchugun hatin ngare kelan maya dame ore iji shang ngare sha atheist da menam shende da theistic chigdin na zambalin uch suichu so nya go chi ngare se kelan maya dame iji se ya Sanje se jamdo yago sumsho ni na sanje nye jega ya suya mulam janya di ya sugu yi na tak murgi yum nye. Pena jawurum che se dujun ut sumsho ga yanyang ka nangda nime. Pena jun ngar mi mangbo se rang se lega nambar daba tira ma yago ya. Na leng toru nub toru da lega si yago san ut takta tira ma yago ya. A bre je konba ge lama nangda me ki jamju shu nangbe nye utin di halam Tiaya, jika kita cuma kan nombor dapat itu tujuh noin dah, mitnya warga sukan bagi jemaah orang, mereka ambil lagi gaya lagi jemaah. Ijik se, usah penda penda mesin de, soce rangsi ya kosum dah, sihat. Ijik mat ud, usah nanti ni mereka lah. Tua juga betul sebab, top chain jik bukun sela, top chain ni na, pasang je jumpa deh na, top chimbo ni na, nuba, temno, ina rang ni. Ini dah ngok jik baca, jik baca ni na, ni dah dapat lagi sokoce, monoce tiga ni, pasang je ina rang ni ni. Ore inansi nishe chusung, kalub lamdu na nangu yina, nye utungadu tabi nyamlen yago yina, ngogu chibaji munu shungi mani yini. Kun sel nyena munu chugi madim shu. Dirin yini kyabsu chegin, ta nye dadarang inansi kyamdu yayi shu nye, ta dadarang shuru yayi shu, ta nogor na teti nye musu yi shu nye, ta dadarang yago su nye. Dirin yini kyabsu chis. Di tuksu chubi chu, kurwe jikba sewadang, chanju simbe chola yang, dishi yang da kyabsu chi. Ozu tab clarification di yanime, jesu shi wala se orela. Di tuksu chubi chu nyena, sanje binang tuju ka chungu chu je, chu nyena nye dangshu sungo to, kogdenda lamden nyena, ngarisha mara kalub nangyo, labcha yagyo, lamden yagyo chisha sanje ka chu nye dame. Inang tuju ka chungu chu je se, ngara kuwa nye nga sugun nang, tata plajya mo osu, ore u jikwa nang munu chu ju, tabje inang shetan shi u nye, kuwe jikwa sewa nang se. Chanju simpe cholan yang, dishin yang da jirsi.